0: Nakita ko ni mo ang kaagresibo nga mapatay og tawo.
1: Nagapanimaos di ko sa duha ka mga hayop na nagpuli-puli og panamastamas na ako, Miss Air.
0: Lina.
1: Sinudanan pa lang kini tanan.
0: Gusto ka? Taas pa kita natasol.
1: Naano tay agi? Og tanan pulos malampuson. Ogway sapit, Miss Air.
0: Hinaot na magkasustiner ta og makalawtay.
1: Hinaot punta.